0: таамаату аппагу қақуттумиерланеқартуссаарпалуппоқ маннеру аттоқарфиарпут савасиллит пеқатигиссуқатигиссусулиттаассуат суулут хансен суулут сарлуарсмагинатоқ
1: я қояна лисиро куман
0: куман тесман дассамилеруттарпусит уллунни маккунани има писусиуллиутилаарутсигиссусоқарпа
1: я тесса сиуллормимма оқаатигилаартаасава саватил пеқатигиссул қатигису атаатэммасоорнаруки таммасингерланеқартарпо аса тамааса таан тилерпоқ иуннинаанерани имақалиини иулип аалэртилаарнарани малиттарасиссатсин таама таллаққава таава атаатэммасоорнеқ эруп ингерланнеқарнерани укиип туллианиссуми атаатэммасоорэмаанерсуут аалиангернеқартарпаама маанаккимут оқаатигерэрсинаангалу аппагисуми атаатэммасоорнингерланнеқарамаатар уллумикка тата атаатэммасоорнэрми аалиангернеқассамми таамаатэ атаат уллут маккуа иппассар аалэртитсимик нунналеринэрмут сиуннэрсэртэқарфиммингаанит уллоқ аақиссэрнеқарпо тассани нуаннэрсимик уллуингерлару ноогимингаанит сикиситсини куусимаппут сава иннилиернэрмут тунисассиартуни таура амиммин саваатилисит ноогими таакуа уллоқ аннэртимик атернеқап таакуа самминниннерини уллумиккит уллоқ укиманна саваатиллит пеқатигисулеқатигисум укииник фамаалфиарсингорторсиерлитик наллуутторсиорпут тасса 1939-ми януар фамаатиуяни пеқатигиифик аалэртинеқарникуусимаоқ аллуитпаани таасумалуккиниорна окит ингерлани куусимаппут окиманна тасфа окифамаалфиарсилииннассаатикиллуа таамаатимик пеқатигиифик таамаатут окиинник акиннаасилииллини ангисақараангани налингиннаасамингаанит пасуарсиитаанерилаарпарпо уллумикам таам писеқассоо ангеана арфенсисамано масса оқалиффиан наалагиақатигинэрм аалэртиннеқассоорм орлор таава наалагиақатигинэрук кингерна қулиннут пеқат саватис пеқатигисулеқатигису киуммортама таатэммасоорнер аалэртиссоор таав орлор таама тингерлаиммарап орлумик таава ақаги арфинингорнэрм таан аам киланаринеқартарпо иллоқарфимсумми фигисатсинни алиикисэрсуиннерит ингерланнеқартарпут арпатситсинерит ноққуннерит арсарнерит аллал алиикисэрсуиннери ингерланнеқарсиннаас таава уннуккут ақагуннуккут марсептимэрсуртарфианнерэрсуарнэрм оқалиарнэрми непэрэрсуорнэрниллу наггасэрнеқартим ингерланнеқартиссаар
0: аа тэс пиуссарпассуарпалуппут тассаама эққааманиарпаа аам арнартас ассиингитсуник сулиаасимасимин яам саққуммерсити ютигисарт укиуманнаам таамаассааиммақа
1: тэс пасиуартан аақиссорниарнеқартаама нериуппу арна туннинниагассимин тимсоттарфиқулан саққимиситсиларимаати
0: аам арутус арутурнассақаанаасиит аам туталиортиллу писарамик тэс уунгаана има атуорнерлуссимаги имаанниар симауқ укиуаллортарлуи нарсам писарпоқ қақуртамилу таама аллассимасоруна патсулаарсимаак
1: таан налингиннаасарпо иллоқарфи таакмикиттаатарли кися атаатэммасоорнэр маалиангэрнеқар итүллини сумингерланнеқаримаат аама паасини кува ангэна арфинтингасуна маннарсама таатэммасоорн ингерлагамми уллумиккин нарсама таатэммасоорн ингерланнеқарнтсаама саваатиллит кингуави марсами эфэрэсэрфэқарпут таанал коммуним сулисуни арфин пингасун аммунеқассоор арфатитсеқассоор таппикалли саваатил кингуавис ингерлаллагаа
0: я тассаваатил пеқатигиффиссинни атаатэммерсуарнеқ писуссангорпу тасқулеқуттат Semmoinen katsoisi, että kasvaisiin kärjyvät suut immikkut. Mä ryhdyin eikä säässä suut näitä suosuutsi kärjyvät.
1: Tässä mä sanon pidä sen mä en osa, mutta mä skikkimin näitä sippuksia, no on näitä sivuappuun. Kun mä oon kuitenkin pommista appuun, piffissä joku luottuu, että mä sanon ehkä sanon kuvaappuun. Tässä mä sanon vaikka tää se on. Mä nyt edelleen on mut näydekäs suusappuun. Mä tässä mä sanon, että piffissä joku luottuu, mä kannan ehkä sopaa. Priimiinkin mä en ole tratt. Mä olin aprilinässä ehkä sanon kuvaappuun. Pakataisin nämä, että noin naiset eri pakataanissaan opaskaltsilla. Merin näin maana noin naiset.
0: Täytyisi ukiut siudini suolta nennyt. Sä voit raffin engut tannari. Narukkaa tisset äkit soruus vuosimäänäri. Sä voit raffin vähän ikidi attonnari akkaton rattaton isään sapput. Tämä kun ei kassa ja sikä ryhdy, että ukkesi ukiinimä, kun ne nappia kannu hippet.
1: Nen nyt kassa ja sikä ryhdy, missä siis se tuki ikinä loppaa, niin edellä kannu kuusimä, mutta ukiin alta katsin pengäsyynä on niin kuulti kodinut emassa niin kuupuun. Tämä on ukiin mennä. Nennut sikiisimäängille kojan otsemi. Tämä on semmoinen, että se kossui, että pitää se kuuluu saami kansi kojan sikiinnari. Tämä on kansi just se kossua kannari. Se kossu on nyt yleensä sikiikkäängämi nennut emmasilti. Tämä on semmoinen kaffin. Akko saatui saami. Pise siis tiltuuppinge syynä, niin kun on rintek. Pise siis nungu käänget. Nennut. Kymätsin jäämä kannattaltsi. Tän eni on ne asaa niinku vappun. Nää periitsin esiingitsin. Pise kannaren. Pise sit emalli niinku isi vappun. Tän peniä tottitsin kojan akko. Ja sit. Okiit ne rätsokkissa itsi. Nennut emmalle suungolta sikisi maat täällä katsoa kitsua tarjakasua nirrasua kitsua natsaua pise siis sit nää mennäs
0: sulle etätsimä suosimäriä etätsimä suosimä raarsimäriä russi tuo ferkitty saimässä käsi. Mä en ehkä syyhly tässä yhkirinissä kanssa mennä savakannilta kuaavilla ja sitten syymään niissä kanssa ja siellä ryhdyt. Kadun näet suksuissa kappisi.
1: Se on esimerkiksi Ruotsissa, kun esimerkiksi Luonnottissa saa enipiisää penginoppaa. Tämä, että ne ringirapput opannaa. Opannakkaa pianaan majalakranaan siirissä ja kroonikuu ja sieltä esimerkiksi on ne sieltä kynikongille. Tän enistössä se sitten on, kun mä etsissä on mentäkin luu tämmöinen siellä kannan panna toisuun on näin. Ja sieltä se pingin saapuutta mä tiliisä kasvuun ja sieltä enistössä se sitten ennäkyyn jälkeen.
0: Tässä syli sauna kengessä mitä. Ja tässä ollaan tämä siltä. Se on siltä pakasivisokatsi syyttää. Se on suunut hänsin. Onko ne kutiraa papput. Ja tässä on suunnissa kuusok. Nämä tohtuu pysyssä. Älä vielä uokkoina. Se on pakasivisokatsi näyttää. Tuossa on fiakki kumaa pätsiä. Tässä on suunnissa.